0: ese bia ni sika se bia gudi ha
1: mm
0: ndi esende de mawa enti ya fodo mo jwa dia kudi bebe duro on so na masan na so mo ti dia ma ti ade ambition na so ni se ama ana mo be kasa na ma ye dia ma
1: wow
0: so we na so wa report on my mt na enti nga se twen ya ko tumje mt ya vono be ti dia ma ti ye be ya ma bi boss oh watch papa na wo ye na wo sa patri ye base kind of a paper ma ze nyango po ya do na same tie for no omo de ba na so mo fren na ye do na ne no mo akase
1: okay
0: yeah
1: wow e ti abusu anya medi fo ana ogusu ani ye di nko mo ti ba bi a wo bi a no ene eye won so da e odi fo se ya no ma ye ba mpa bo na se nyina no ya momode ana nyina ya mra Yenfa ye din and fa ye and tusu and to baby I will be no ye ton safro se usu kola and so number ni 0555 788 2425 0555 788 2425 ana afen so ubetimi akọ asada number no so ne udi fo e dareti nyina no asada number no so e 0598292094 0598292094 eno de din e da so ne fosuhi ni jima eno ni din e da asada number no so udi fo so bi anfa ne din mra bi especially yenu mu a ye ba nura ni nyina afen ni ye ni odifo e ba be wura nkomodie ni mu ama wo hu nshishia ya e wo ye nim ni ade nyina nti e koso ati na fra nu ebi se ono so nti ebi because ye senior man tu hu fu e wa ha nti se ma ho do bi questions a ho do bi ba ba koso ni ade di abusu anopa die bo modie na so suma wa ye die wa bo ade if I call line so send ya UD for any year 18 common time what Captain Jesus 0555 788 2425 call line
0: so be an anopay omo gusun so ko so oh when omo ya edise ho hona dumo ho
1: anu
0: na oji dise onam na kwaso ye dwuma
1: eh
0: je som tentem kura
1: pa odifo
0: afroba som po o se anna shebo anna foba osun bubi anna wa foba ashe modi
1: oh my god
0: mosu si weni mpa nyami ni renke fiu Yamede nataban, bekatauti tu.
1: Hallelujah.

ancha busu ya mre na sube di nkumano peyi na ya di nse mienu ene gusi mpi na paswa anope menu mienu ya babe bubu hu kwa ni bema na usuma mwa kwenya na wet me afra baso atisha wabi e ujumedi nuswa anope nse mienu ya di gusi mpi na paswa ni dedikai mano kasa yi ense masha siya boboba na yewra ni uti nofe aye political social commentator na wakasa uchima eneno wabo abayon subuo sa subuo nina nese ene enye political party wepe aye NDC ase omoba na sebiyo omote democracy echi kebi mamin kebi omote chino sebi utimese ense omodigwa kuminyadia ebuwa nansu so omonya tuminti na dia be bo mu no ana mo ye nyina efa yisi sensem no be se nansa ne de jin ba ku bi e be to bo ntie jin ma enya di etime bua e ba ne se na independent body ne adi amanyofo ewurewure mu e bi ju se dia ye ye democracy no ene wan hwe e be dumre bi no ji dia wo wo democracy e kan se ke ma me ke bi no wan hwe be den pa etim dia ma ye Dodo na su se dia kosu yi no enya de ebua blame games we here bi me suma badia me baba ye bi ato aso essence of true mo ye na de ekosi sen ye kan ye kan ye no ye bre no omo anya hwianfa ho enche busa se so ye democracy ye chechire na enyoma bi adigu comment me moa enyuma kwe ni kwase ye de manyo se ma forforim na ya tamle ye de ahyem no ebe bua ye ano pe bedi hun komo pi na Jedi obi emso manoka sai Haruna Idrisu osofo ohwe adusia honsem ehomesua akasa se adie banko enso ekoso awo yamanyo sensemu efa na batro kwanso sika ene edi hene awo yabato mu no onobu Haruna Idrisu echimase anyaya ani ebedin edi amomen Binisa prani kan kan kwa da ne da yebon dawdo se betimi atu azie no ene enyaya e be din pantim dia moman adie ba ko so edi oman ewu e mo man ejinjam aye prani kan kan no pay ye be din komo na menoka sai Abdul Isa Fatau aye communication team member dema MPP amaiku no no pem no kase wajina adwa Ntia nche meko ne nche na mama na chi mama na kwaba adi aba jumadi nso opram B104.5 enko so nsem ya basi ekwe dia po se wona enam kwa nso ban so onfo mu nyina medu asunje mu na bibo mba bepem no na ya timi atoa so adi afro na chansi ejuma ye die ya bia kwenya na atoa dia mama nyuko obi a tombe tinya ba na ensema ano pe de busi mpie na paso no get nya bobo ho ano kasa na msini adama mpp amai kone na aba ti e besha sie e tuti a enye bo apayo ti anu de ana ehia me pa machine so

0: so e kumusu wa
1: oh, debi debi
0: inti ya no diye ya pasu mbiye asu mbiye inti na yini amba imana edi edi yaba na yase utuwa hii nipa makuma kwe biya namba kwe frenu imu makuma kwe biya saba kutatuwa ni chima dodo nase onfanko dan ebusunya na ebusunya nisi mungunya na mamre kwa sudi wumu no omu inti mimina sa ati mtu ntano ye mchua sa prefye ni mtidia wono no
1: obidiche etiefo anase gana fo ayade papa papa papa
0: sa
1: ah o ma chiro ma dwen na adwo mo chire nyina se de wo chire chire mo no e no kre o mo nyina adwen no ekọ benkrum
0: sa
1: penefosi brebre ama
0: amane
1: emma nanso am senka eja ene asede enka megidi senka ase ba mum ne bekọ nanso ne nyina echi no penefosi de o ma ka se ti krom kwa jina
0: inko jina
1: gana fo ye de o mo ase ene adwen chiro mo de aba afedi aka no ye ye edwumako yi ye de ante ye ne ko ase ho a
0: afutu ga kan so ye wo no ne di atatu ama
1: di atatu so nti e de gana fo ase papa papa papa papa papa ni adwinchira omde aba obidi she gana fo ya de
0: oma ya de pa ye bo ma ba so
1: oma ya de pa ni adwinchire os omo chiro ma adwin a ye be pon no na ye nya asam no
0: puma ni sibre
1: papa papa papa papa ti ye do bibia ase ye do bibia ase a se do to ahinde bia na meka no e ma onyonko ne tanfo e meye wo nso wo tanfo sa ni panu betuma ye wo obuafo midase
0: yan sheba da se ntabusua aha na berber kwama enanso after drive jubadi ni ye dsc oti otu ayen ka purusu so no sa nso na ono e de ensem fi nkwankwa nu aso ba ye nua bema ne bena na ono atimde ensem na to obokwa de man manso ameti adwuma medin ho chiamen no ejine de dada na obi deshe kofi sachi amamfo kofi ba kwama ka nyamya dumede chena esa bi chiamakra